Maldis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respitias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sunt. Domine sunt, grazie tectum, satantum di verba, et sanctum di verba.